0: Точно е 19 часът.
1: Бубамара хит. Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.